0: Tente žen vautoru prednigor septembra, jo zahopio vedešnje, stvrte letnik projekta Zorja. Gorna Vužica ma podobne recne projekt ve vulkich z džarach na nimski groß serchen. Joko mie, jo domoj. Nint ve toštom projekše beže drugi letnik, kotarish jo zahopio v aprilu letosa. Gorno serbščinu tam uknjo žasish luži. A v tom tyženju sú na svojom dvorje domojniku svešili povojcu svojok lieta uknenia. A tam jo teke bola Julia Hršina podla.
1: Шикне жасищ. Обжельніков курса згромадні з в'єдніком проєкта Юліаном Ничу вітаю гесчі на двері рецнего гнезда.
2: Маме кофе, кола, воду, наприклад, вулькі тиканц, а торта, за шоколаду, а сербські попранці, теж малкі кейк-попс, а русишу цифку, а теж тиканц за слуки, а за яблочки.
1: Вені укну герна серщину юже стирі м'ясаца, а нінт рад показую гесчем своє укбаща.
2: Я сам Сузан Липчова, я бюту в Паншицах, а я покажам в Рудну Горин. Я вукну сербсу, таке ж мой муж є серб, мой ці чичі теж, а я цю речеч сербсу за моя свойба, за моє чече.
1: Ту самську мотивацію в фамілії поїдеш серський мав вєчина від укніков курса. А головний надавк проєкта «Домой» –